Мы вспоминаем целый тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Там зал запрошує нас. У клубі були